0: 구글
1: 구글
2: 구글
3: 구글 더 몰
0: 구글 더 몰
4: 어 있어 봐 알리스나 어 미스 뭐 있어 봐
5: 있어 봐 바켓 니께를 바라 콘텐트 사켓 사나쿠나 랑
6: 구글 더 몰
7: You're listening to MOR, my only radio.
8: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
9: Wow, thank you ma'am.
10: Bagay na bagay to sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
8: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
11: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
8: Galing-galing ni Kuya.